0: Dengri ka, dengri. Balo pela son kahu nage thi tanka panke. Negi susila ye na hamlu te. Ne pama dikhang jaye.
1: Nagne ne pham. Lason balo pen tingkai nanka huna thi tanka. ए पाइवन के सोलांग ये फन नॉन मार्क ने दुलांग भों नेचे थे रुतिक उरान पे ने टिकिंग दात पेंस तमे ए पाइवन ने के सोलांग पमे वेग दी
2: ई नंग दला सोला तो नेगी रोंग मा
0: का अहोगला सिकनी जेलु
2: लाई हो तंका के नितु रात हुतुर लो में के एना तंका के
1: रार हुतुर कुमाल
2: नितु ओलां कुमार माने क्रोई क्रे Kumar mana itu lona karu je? Itu lona kiri mak jor, cok je punong kam kiri untuk, dan orang hutur lo.
1: Rar hutur Kumar, rar hutur kang kum kang kang saji, pir thay nak tum delo ma. Pini longri, dera long, aron atang bisar kinar aron, court high court supreme court ki, kopiya pan segi bicho lo. Lai kunar aron lo.
2: Aron, aron lagi itu nak selam lo. Itu lama nak karu je, itu lona kru kru. Itu mana cok je punong kam kiri untuk ma.
1: Nang tu mari deng, hilik kamando polisi. Nang tu balam polisi kadu kamera tarang kroy junia nang jipki. Kunar aron lo. Kecok kecok cekang krung kang saya fan. Pini, rara tu mabelo ma.
0: Oh, nang dalam sonci juk lemburu. Nang tu kopi kaji son tu si, kamat adik ti dalu. Kamat nang sarpi, anen sopi nu. आओ करा गोपेन संसुरी हम मांगला पेन आके मांग दो पेन सी आकाई से फरमान कुमाने ने कचिचोर अबां फू कचिचोर जी